0: ti ene ya mitiwe no wase enfa ya nkonko si we ye ni na ya dio woka
1: nyansa fofa nchi ya mufuwa

0: Dentia ene futuo no na yen sori. Abusua me koyi ma futuo a me di jawo. Mo mu tie me ene mo amohwem life e o TikTok ne so. Me sori bia me kansem ba ku mi no bi. Ma sema de bia me kan se. Bo mo di an se obem wa ku ma mu. Aye han.
1: This is plan B.
0: 3.5. Aye han. Uti obi nansuwa, panetron. Mesi uti obi nansuwa, panetron. Kowenim. Na me taika se, se dani da ube ti obi nansu nansuwa panetron wa eno di ebu apayo. Dani da uye wadwen se, odi obi di bonenu wa pacho wa ebu apayo. Enfunsuye ni pe ebeba. Nansu heni ya mpiti sa enfunsuwa no. Ya ene saa sebe ya nida humu bwone ena o yano.
1: 104.
0: Obia entri, obia nye perfect. Nemo mdane da, tutuwana mwono fesi ye. Dane da, tutuwana mwono fesi ye. Namu wakume mwonche. Namu watimu nye ficha. Meni unu ya hon abyombone. Meni unu ya hon kukonsa. Enanti twitwa hwehu fafri mu na bo abrabo trene na oye ne sa sabi sabi sabi obi tu aduro mpanya de benya
1: wo this is plan B 104.5
0: obi be kanche gu so anya de benya wo esanse wakoma mu yefuta wo mfo obi ho adwembo ne emfa nche wutrim